0: دی نشیلیاں تے
1: جٹ دی نشیلیاں تے
0: جٹ دی نشیلیاں تے
1: تیریاں نے بلیاں.
2: The voice for your community, the voice of the city, CJMR 1320.